0: тий.
1: Аа, ус аимс чи нэгэ тайлаа шидэнгүт те. Зарим эвгүй хүмүүс бол наалт гэдэг байгаа ш танд.
0: Наална. Аимс яаж наалах?
1: Ахав те. Тэгэл чи имийг татаал нь орчихгүй.
0: Йоо.
1: Шалт гэл наалдаг ш та.
0: За за.
1: За за. За тэр тэмээ яриач яах вэ? Үг алдаж өхөр алдлаа.
0: Тэглээ. Өнөөдөр чи нөгөө шүлэгтэй өдөр байгаа даа, тий?
1: Тий. Мухар шивэртийн ам гэдгийг мухар ам гэдгийг хасаад ойлго гинэ.
0: Хөвжилтэй шүү.
1: Амсаа өмнөрлөөд л нухаад л өсөх сайхан шүү.
0: Йоо.
1: Нухаад. 90 хэдэн онд 2 Европ хос хоролт хөлн үсгэн гудамжаар алхаж байгааг хараад гайхаж үлээ. Оо, эдгэр сонин гарав те. Ер нь европчууд их тийм өөртөө тухтаал байх хамаагүй тийм
0: яаж юу ч вэ тэр надад гоё санагдаад байд шээ
1: амар нэг
0: гэртээ очиж сайхан хөлөө угаачин тийм
1: манай Аазийнхан бол өөр л дээ Аазийнхан бол арай нэг юм гоо зүүн тал руу арай илүү мэдрэмжтэй биш үх бакал өмсөхдөө хөлөө ороож өмсдөг штэ зүв ороохгүй хөл олгоод ална тэгээ хөл холгодог за гих мэтчлэн мэдээлүүд байна да хөл нөсхөн эсхий гутлаг өмсдөг гэсэн байна аа бас
0: на гоё мэдээл хүргэсэнд баярлалаа утга
1: баярлалаа за нэвтрүүлгийн маань цаг өнөрлөлт өгсөн байна юу ягаад шүлгээ сонсцоод хэдүүлээ нэвтрүүлгийн өнөрлөлт өнөөдөр зулагийн ээлж
0: за өнөөдөр миний сонгосон шүлэг болохоор яруу найрагч шагдар сүрэнгийн гүр азрын шүлэг гунгийг март гэсэн сэдвтэй байгаа
1: за би ч юм гоё цоороо тавьдаг
0: аа за баярлалаа Ясан гуниглаад л байна уу чи? Наашаасан. Сэтгэл имзэглэн гунж явах үедээ хүн сэргэлэн золбоотой бай гэж өөртөө хэлж чаддаггүй. Ийм цагт сайн хүн олно л доо. Энийхээ марцсан юм шиг царайндаа хайр хүрсэн хүн зөндөө л доо. Гэхдээ буруугүй хүнд бодол зөөлрөн уярч суулаач, бусдын үрд дурлаж болдоггүй шиг хэцүү байдаг юм. Шалтгаангүй хин нэг нь чамайг аргадвал шаналлч нь зовлон болж хувирдаг юм. Өрөвдүүлэгч нь аргадуулхаас хэцүү. Өөртөө гомдохч нь улам ихсэн гэж. Зүрх хөндөрлөлтөд гомдоосон хин нэг нь зөрөөд өнгөрөх агшнаач болов уйрч харахад. Ээждээ айлгасан хүүхэд дотроо жаахан уйлч хаад эргээд цаашаа алхахдаа өөрийгөө харин шоолдог юм аа. Тайтгараач. Алдаа гэдэг чинь зүвийгээ олдол төөрөлддөг. Зөөлөн буруу хойно. Андам чинийхээ хазгай гişгсний тоог би мөшөхгүй. Үгний төрүүч бүлээн байна гэд ерөөл биш. Зүсний үзэгдэх сайхан гэд санаа биш. Тинэч хийсэн үгэндээ тэнэг алдаршдаг юм. Тэмцэж яваа ялахта ялтан болохч байдаг юм. Үг дагаж үнэнд хүрэн гэдэг чинь үйл дагаж газар баримжаалахтай адил. Хүн дуурайж сайн юмдаа гэдэг чинь хүйтэн чулуу булган тэндүрхтэй ижил. Бодолтой чи. Жаргадаг газраас нь мандааж бод. Жаргалтай хүнийг зовлонтойд бод. Зуны цэцгийг өвөл ургуулж бод. Зурмны нөхөнд үнэг багтааж бод. Алдаа гэдэг чинь зүвийгээ олтол төөрөлддөг. Зөөлөн буруу хойно. Андамын чинийхээ хазгай гişгсний тоог би мөшөхгүй. Бодолдоо найзаа, бодооч. Нарны сам амсах заяа минь хаяагүй цагт намайг гудайн чинээ бурханч горьцны хэрэггүй гэж бодооч. Нэг ийм гоё шүлэг байна.
1: А бас гоё шүлэг байна те бас нэг юм бодуучтай шүлэг байна би өстө өмнө нь харж байгаагүй юм байна
0: тийм байна уу
1: тий гүр өзрийн юм шүлэг өстө мэдэхгүй юм байна гоё шүлэг байна
0: найздаа ингээд айгүй гоё хэлж байгаа байхгүй юу гунигийг ингээд мартаа те
1: ер нь те амьдэрч байгаа цагтаа бол сайхан зохиолог амьдрал гэдэг шүү дээ төвчхөн
0: дээ хамгийн гол нөгөө алдаа гэдэг чинь өөрөө зүвийгээ олтол төөрөлддөгөө гэд энэ бас айгүй гоё зөөлөн буруу хойно гэд энэ үг надад таалагдаад сонгосон байна.
1: За баярлалаа баярлалаа гоё шүлэг байна. Гоё чуншлаа. За тэгэхэд 7 цаг 53 минут тусна нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас хийдүүлээ. Та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Батлахаатай автомашин нэг автомартас гэдэг автомарт хамтран ажилласан. Замун онцгой хамтран ажиллагчаар Покет хамтран ажилласан. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа зүйлээ.
0: За хамтран хөтөлсөн Од Эрдэнэ, нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн зохиолт Сувд Эрдэнэ, мөн Эртэч Шуухануудаа
1: баярлалаа.
0: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: Өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3-ыг Ховд аймгийн төв Ховд хотод 88.3 давхцаар сонсоорой.
0: Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгэн платформ Папалочистик хүргэж байна. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үедээ та хаанаа сайхан мэдхгүй байна уу? Тэгвэл дараах зөвлөгөөг хүргэе. Нүүх, том аврын ачаа тээвэрлэх үедээ та ачааны машин хаанаа сайдаг вэ? Фейсбук дээр зар тавьж, эсвэл зам дээрээс жолооч асууж сургалах нь орчин үед тийм ч зөв сонголт биш юм. Үүнд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Тэгвэл тээврийн салбар цахимдсан энэ цаг үед ачаа тээврийн платформ ашиглах нь хамгийн зөв сонголт юм. Платформ ашигласнаар та цаг хугацаа хэмнэн хамгийн ойр байгаа тээвэрлэгчээ гэрээсээ гаргалгүй олох боломжтой. Сонголт бий болно. Нэгэн зэрэг олон тээвэрлэгчдээс үнийн саналуд авч сонголтоо хийнэ. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. Жолооч нарт үнэлгээ өгч, бусдын үнэлгээгч харч болно. Бүх тээвэрлэгчд нь ачаа барааны даатгалтай, баталгаатай. Монголын бүх тээвэрлэгчдийг нэгтгэх зорилготой үндэсний хэмжээний платформ бол Papalogistic Application. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үед Papalogistic танд цаг, мөнгө хэмнэн найдвартай тээвэрлэгч олоход туслана. Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Papalogistic хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Toyota Top Motors төвд хаврын тосны аяны хүрээнд 20 цагийн үйлчлэг болон инженерийн зөвлөгөөг авах боломжтой. Утас 7777-8090, 7777-8090. Швейцарийн Сандос компани Линекс амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Линексийг сонгорой. Утас 1800-1883, 1800-1883. Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 8896-6069. 8896-6069.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 19 41 дугаараас лавлна.